0: Rahatım ben Güner abi, sağ olasın. Günaydın Gürkan, ben de dinleyip yazamayanlardanım. İyi tarafler dilerim demiş Mehmet Kılavuz. En son 2024'te yazmış. Niye öyle yapıyorsunuz siz be? He? Niye? Yazanlara kızıyorum, yazmayanlara kızıyorum. Bir dengim, bir ayarım yok. Dua edin ben size çıkarmamışım Facebook'tan. I am proud to be an Pakistani. Hacı. Pakistanlı olmaktan gurur duyuyorum diyor. Ben de Batı Trakya'da yaşayan.
1: Şimdi içimde eski benden eser yok. O saf adam öldü.
0: Türk artık diyeceğim de kapamasınlar radyoyu.
1: Tamam, yürek yok. Yerine susarak güçlenen biri var artık.
0: Ben de
1: beni
0: Yunanistanlı olmaktan, Müslüman olmaktan gururluyum. Türk müyüm ben? Hayır. Türkçe mi konuşuyorum? Hayır. Tutturmuşsunuz Türküz de Türküz, Türküz de Türküz diye. Nerede Türküz? Elini maste. Elini.
1: Artık anladım ki ihanet yabancıdan gelince yaralamıyor.
0: Ute Turki, ute kaçı belli. Elini maste. Yanlış insanlara. Günaydın Gürkan abi, oynaklı şarkı koy işte, işte canlaşalım demiş Sude Hüseyin. Canlaşın kardeşim. Birazdan canlaşacağız. Bir dost bildiklerimi çalacağım. Ondan sonra canlaşacağız. Canım yandı ama diz çökmedi. Ama tido tatiski soygo prota. Vgenu metis niktikes. Τα παιδιά μας τις βλέπουν και ρωτάνε τι είναι το μαμά, τι είναι το μαμά. Ίσως μας παραβλέπουνε.
2: Τα παιδιά μας από εδώ περνάνε όλων για να πάνε στα σχολεία. Δεν μπορούν να δουν αυτό το θέμα το μπορτελάδικο εδώ πέρα.
3: Σας παρακαλώ πολύ για τον νόμο του. Πάρα πολύ τον έχω τη σεβαστή, αλλά δεν θέλω εδώ πέρα να κάνουμε αυτό. Έχω και σημάνα εκεί πέρα, δεν μπορούμε να τα βγάλουμε. Δηλαδή τα παιδιά μας δεν μπορούν να χτίσουν σπίτι. Γιατί βγαίνουμε νυχτικές, πηγαίνουν εκεί πέρα άντρες και τα παιδιά μας ρωτάνε τι είναι εδώ πέρα μαμά. Αυτά τα μαθαίνουμε στα παιδιά μας. Ή το σχολείο τι γίνεται. Και αν είναι θα βγούμε μέσα και γυναίκες. Αν τις σκίσω εγώ πρώτα. Όχι τους άλλους.
4: Ίσως μας παραβλέπουν πιο
0: κατώτεροι.
4: Κατώτερο. Ναι, και δεν μπορώ να πω.
3: Δεν είμαστε κυρία, Έλληνοι είμαστε. Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε Χατσβέλ ούτε Τουρκία. Τουρκία δεν ζούμε, εδώ ζούμαστε. Και τα παιδιά μας πηγαίνουν και το υλικό το αυτό το λέμε.
0: Δεν είμαστε Τούρκοι. Ούτε Χατσιβέλη. Δεν ζούμαστε Τουρκία, εδώ ζούμαστε. Άμα. O benim kapıyı yapan Mutlu, senin o çok sevdiğin mahkeme koltuğun insanla aynı değerde. Bilmem anlatabildim mi dost bildiklerimi. Ya okuma ben de demiş bir dostum. Okuma ben de dahil her gün dinliyoruz demiş. Bugün beni her gün dinleyip de yazmayanların günü olsun. Her gün dinleyip de bana yazmayanlar yazsın bugün o zaman. Okuma diyenlerin adını okumayayım. Okuma diyenlerin adını okuyayım efendim. Bu şarkıdan sonra harekete cinciyim efendim. Çok teşekkür ederim güzel sözleriniz için. Ben sizin dualarınızla yaşıyorum. Bizi sizler var ettiniz. Aklıma şey geldi. Şimdi size bir şarkı çalacağım efendim. Özellikle efendim bu şarkıyı Domruköy eşrafından sevgilime Necmi armağan edeceğim efendim. Özel doktorum sayın kalp doktorum Şevket Bey'e armağan edeceğim efendim. Psikiyatristim. Psikiyatristimin adını unuttum. Hapları bağlamadım bu sabah gene. Neydi Haşim benim psikiyatristin adı? Adını unuttum. Yere düş. Meltem Kırcalı. Meltem Kırcalı'ya özel psikiyatri selamlarımı gönderiyorum efendim. Gidim.

Αυτά είναι φίλε, δεν έχω άλλα. Να σου στείλω και ένα παζαρεντζί. Άντε να σου στείλω και ένα παζαρεντζί. Megabaytların yoksa evde gidince aç. Yiyecek wifini yiyecek bu. Bunlar. Yiyecek wifinden. Yani cep telefonunun şeyin wifisinden yiyecek. Anladın mı? Verilerden yiyecek.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-31-44 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi
1: beni sevmedin? Aşk yeniden Akdeniz.
2: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
0: Dert etme, çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent A Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
3: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaouzoidi 58, Komotini. Bilgi için 253-11-06-999 veya 698-82-97-905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama. Renta Car. Gecelerin
4: şehvetinden. Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.